La mangalo let let ta ehti la tiam takaron setu ka zomwan pui ani tuna chuan cha chu le chin ti ka ngai tha nga tbc zai than puen har